جىلىن، نىڭشا، جاڭشى قاتارلىق جايلار توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيەنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، پارتىيەلىك كادىرلارنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ تولۇق ئۆزلەشتۈرۈشكە، ئەمەلىي ئىشلەشكە پائال يېتەكلەپ، كادىرلارنىڭ ئىستىلدا بۇرۇلۇش ياسىشىغا، ئاممىنى نەپكە ئېرىشتۈرۈش، تەرەققىياتقا قۇۋۋەت قوشۇشقا تۈرتكە بولدى. توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيە پائالىيىتى باشلانغاندىن بۇيان، جىلىن ئۆلكىسى بىر تەرەپتىن ئۆگىنىش، بىر تەرەپتىن تەكشۈرۈپ ئوتتۇرغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ئۆز-ئۆزىنى تەكشۈرۈش، دەرىجىمۇ دەرىجە ئۆتكەلنى ئىگىلەپ تەكشۈرۈش، مەخسۇس قاتتىق تەكشۈرۈش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئايدىڭلاشتۇرغان 8 جەھەتتىكى گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى مەركەزلىك تۈزەش، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، ئارىلاپ تەكشۈرۈش، يېتەكچىلىك قىلىش، ياردەم بېرىش، ئەسكەرتىش، ئېغىشنى تۈزىتىشنى قانات يايدۇرۇپ، ئۆگىنىش تەربىيەنىڭ پۇختا باشلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. نىڭشا پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى چىڭ تۇتۇپ، ھەمدە ئۆز ئەمەلىيىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، تەكشۈرۈش، تۈزەش، قۇرۇشنى ماس قەدەمدە ئىلگىرى سۈرۈپ، تۈزەش كۈچلۈك بولمىغانلارنىڭ مەسئۇلىيىتىنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈپ، ئۈلگە كۆرسىتىپ يېتەكلەش ۋە ئاگاھلاندۇرۇش تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشى ئارقىلىق تۈرلۈك خىزمەتلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىشىنى ئىلگىرى سۈردى. جاڭشى ئۆلكىسى ئۆگىنىش، مۇھاكىمە قىلىش، مەسىلىلەرنى تەكشۈرۈپ ئوتتۇرغا قويۇش، تۈزىتىش، تۈزەش، قائىدە تۈزۈم ئورنىتىش، ئوچۇق تەربىيە بېرىشتىن ئىبارەت 5 جەھەتتىن قول سېلىپ، سىياسىي نەتىجە قارىشىدىكى ئاساسلىق مەسىلىلەر تىزىملىكىگە سېلىشتۇرۇپ، ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە، كۆزىتىش، تەكشۈرۈش، ئىقتىسادىي تەپتىش نازارەتچىلىكى، مالىيە بوغالتىرلىق نازارەتچىلىكى، ستاتىستىكا نازارەتچىلىكى قاتارلىق قايتما ئىنكاس مەسىلىلەرگە سېلىشتۇرۇپ، ھەقىقىي تۇتۇش قىلىپ، سىياسىي نەتىجە قارىشى جەھەتتە ساقلىنىۋاتقان گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى ئوتتۇرغا قويۇپ، ئۆگىنىش تەربىيە نەتىجىلىرىنى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەمەلىي نەتىجىسىگە ھەقىقىي ئايلاندۇردى.

گویان باشوچی شی جینپینگنن ملازمتچیلیکنن تەرەققىياتی توغرىسىدىكى مۇھىم يول يورۇقى ۋە مەملىكەتلىك ملازمتچىلىك يىغىنى روھىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇش ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن يېقىندا ملازمتچىلىكنىڭ ئىقتىدارىنى كېڭەيتىش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدىكى پىكىرنى تارقاتتى. پىكىردە مۇنۇلار تەلەپ قىلىندى: ئېھتىياج ئارقىلىق يېتەكلەش، ئىسلاھات ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش، پەن تېخنىكا ئارقىلىق كۈچ قوشۇش، ئېچىۋېتىش ھەمكارلىقىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، مۇلازىمەتچىلىكنىڭ ئىقتىدارىنى كېڭەيتىش، سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش ھەرىكىتىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، ئىشلەپچىقىرىش خاراكتېرلىق مۇلازىمەتچىلىكنىڭ كەسىپلىشىش ۋە قىممەت زەنجىرىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە قاراپ كېڭىيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تۇرمۇش خاراكتېرلىك مۇلازىمەتچىلىكنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك، كۆپ خىللاشقان، قولايلىق تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. 2030 يىلىغا بارغاندا مۇلازىمەتچىلىكنىڭ ئومۇمىي كۆلىمى 10 تىرىليون يۈەنگە يەتكۈزۈلۈپ، تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو مۇلازىمىتى ماركىسى يېتىلدۈرۈلۈپ، مۇلازىمەتچىلىكنىڭ دۇنياۋى رىقابەت كۈچى، تەسىر كۈچى كۆرۈنەرلىك ئاشۇرۇلۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى سىجىل ئاشۇرۇلىدۇ.

جەڭ ئالاتاۋ بۆلىكىنىڭ ئىككىنچى لىنىيىسىدە پۈتۈن لىنىيە بويىچە قاتناش باشلىنىپ، ئالاتاۋ تۆمۈريول پورتىنىڭ ئۆلچەملىك رېلىستا ئۇلاپ توشۇش ئىقتىدارى 15% ئۆسۈپ، كەڭ رېلىستا ئۇلاپ توشۇش ئىقتىدارى 30% ئېشىپ، پولات تۆمۈر تومۇرىنىڭ سىغىمىنى كېڭەيتىش، سۈرئىتىنى تېزلىتىش ئۈچۈن ئەڭ پۇختا ئاساس سېلىندى. تارقاق دۆلىنىپ قاچىلىنىدىغان ماللار پورتقا مەركەزلىك يېتىپ كېلىشتىن ئىبارەت قىيىن مەسىلىگە قارىتا، 2025 يىلى 7 ئايدا پورت مەخسۇس قاچىلاش چۈشۈرۈش لىنىيەسىنى ئۆزگەرتىپ، ھەر كۈنى 7700 توننا قاچىلاش چۈشۈرۈش ئىقتىدارىنى يېڭىدىن كۆپەيتىپ، مالنى تېز قاچىلاش، تېز چۈشۈرۈش، باستۇرۇپ قويماسلىقنى ئىشقا ئاشۇردى. تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ئۈنۈمى تېخىمۇ يۇقىرى بولدى. 2025 يىلى 5 ئايدا ئۈرۈمچى تاموژنىسى قورغاس تاموژنىسىدا ئاقىل تۆمۈريول پورتى قوشۇلغان تەۋەلىك بويىچە تاموژنىدىن تۈز ئۆتكۈزۈش ئىسلاھاتىنى باشلامچىلىق بىلەن ئەمەلىيلەشتۈرۈپ يولغا قويۇپ، ئىمپورت ماللىرىنى ئۆتكۈزۈش ۋاقتىنىڭ 2-3 كۈندىن 16 سائەت ئىچىگە قىسقىرىشىغا تۈرتكە بولدى. قايتىدىغان نۆۋەتچى پويىزلارنىڭ ئالماشتۇرۇپ قاچىلىشىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 2 سائەتلا ۋاقىت كەتتى. يەككە تالون بويىچە ئاقىل مەلۇم قىلىش، ماللارنى ئەقلىي ئىقتىدارلىق تەكشۈرۈش، تاموژنا ۋە تۆمۈريول ئۇچۇرىدىن ئورتاق بەھرىلىنىشنى ئىشقا ئاشۇردى. نۆۋەتتە ئىمپورت مال توشىدىغان نۆۋەتچى پويىزنىڭ شىنجاڭ پورتلىرىدا تاموژنىدىن ئۆتۈش ۋاقتى ئىلگىرىكى 2-3 كۈندىن ئومۇميۈزلۈك ھالدا 16 سائەت ئىچىگە قىسقارتىلدى. قايتىدىغان نۆۋەتچى پويىزلارنىڭ ئالماشتۇرۇپ قاچىلاش مەشغۇلاتىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 2 سائەتلا ۋاقىت كېتىدىغان بولدى. چېگرادىن چىقىدىغان نۆۋەتچى پويىزلارنىڭ تاموژنىدىن ئۆتۈش ئومۇمىي ۋاقتى بولسا 1 سائەت ئىچىگە قىسقارتىلدى. ترانسپورت مەھسۇلاتلىرى مول بولدى. ئىلگىرى جۇڭگو، ياۋروپا، ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزدا توشۇلىدىغان مەھسۇلاتلارنىڭ تۈرى بىر قەدەر يەككە ئىدى. ھازىر نۆۋەتچى پويىزدا توشۇلىدىغان مال تۈرى 200دىن ئاشتى. قاتناش سۈپىتى تېخىمۇ ئەلالاشتى. 2024 يىلى 3 ئاينىڭ 6 كۈنى شىنجاڭنىڭ تۇنجى پۈتۈن مۇساپىلىك ۋاقىت جەدۋىلىدىكى جۇڭگو، ياۋروپا، ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزى ئۈرۈمچى خەلقئارا قۇرۇقلۇق پورتى رايونىدىن ئوڭۇشلۇق يولغا چىقتى. بۇ شىنجاڭ جۇڭگو ياۋروپا ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يېڭى باسقۇچىغا كىرگەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. پۈتۈن مۇساپىلىك ۋاقىت جەدۋىلىدىكى جۇڭگو، ياۋروپا، ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزى لىنىيە بويىدىكى ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تۆمۈريول تارماقلىرى كېڭىشىپ بېكىتكەن پويىز قېتىمى، لىنىيەسى، نۆۋەتچى پويىز ۋاقتى، شۇنداقلا چېگرا ئىچ سىرتىدىكى باش بېكىتى، پورت، يېتىپ بېرىش ۋاقتى مۇقىم بولغان جۇڭگو، ياۋروپا، ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، جۇڭگو بۆلىكى، كەڭ رېلىسلىق بۆلىكى، ياۋروپا بۆلىكىدىكى جۇڭگو، ياۋروپا، ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزنىڭ يۈرۈش ۋاقىت جەدۋىلىنى تۇتاشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. نۆۋەتتە ئالاتاۋ پورتى ئارقىلىق چېگرادىن كىرىپ چىقىدىغان پۈتۈن مۇساپىلىك ۋاقىت جەدۋىلىدىكى جۇڭگو، ياۋروپا، ئاسىيا نۆۋەتچى پويىز لىنىيەسى 4 كۆپەيتىلدى. قورغاس پورتى ئارقىلىق چېگرادىن كىرىپ چىقىدىغان پۈتۈن مۇساپىلىك ۋاقىت جەدۋىلىدىكى جۇڭگو، ياۋروپا، ئاسىيا نۆۋەتچى پويىز لىنىيەسى 1 بولۇپ، پۈتۈن مۇساپىلىك يۈرۈش ۋاقتى ئادەتتىكى نۆۋەتچى پويىزغا سېلىشتۇرغاندا 30%دىن كۆپرەك قىسقاردى.

ئەتىسىدىن باشلاپ مۇرەككەپ بىر تۇيغۇ ئىچىدە كۈتۈشكە باشلىدىم. بۇلارنىڭ ئىچىدە قىشنىڭ سوغۇقىدەك ئاچچىق بىر تەشۋىشىم بار ئىدى. ئايگۈل كىتابنى ۋاراقلاپ خەتنى كۆيگەن بولسا، خەتنىڭ سەتلىگىدىن ئوقۇغۇز كەلمەيلا تاشلىۋەتكەنمىدۇ؟ بۇ مېنى ئەڭ بىئارام قىلىدىغان خىيال ئىدى. ئۇ ماڭا جاۋاب بەرمىسىمۇ، لېكىن مېنىڭ ئۆزىنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىمنى بىلسىلا شۇنىڭدىن خۇشال بولاتتى. چۈنكى ئۇ قوبۇل قىلسۇن قىلمىسۇن، مۇھەببىتىم ئۇنىڭ قەلب خانىسىگە قەدەم باسقان بولاتتى. ھېيت تۇيغۇسىمۇ تېزلا سۇسلاپ، كۈنلەر يەنە ئادەتتىكى ئىزىغا چۈشكەن ئىدى. بىرىنچى ئاي سوغۇقنىڭ ئەڭ كۈچەيدىغان مەزگىلى. ھەتتا سىرتتا گەپ قىلساڭمۇ ئاۋازىڭ توڭلاپ قېلىۋاتقاندەك تۇيۇلىدۇ. دادام ھېلىق كۈندىن كېيىن مېنى سىرتقا چىقىپ بىرەر ئىش بىلەن شۇغۇللانسۇن دېگەن گەپنى قايتا ئېغىزغا ئالمىدى. چۈنكى بۇ يىل قىشنىڭ سوغۇقى ئىلگىرىكى يىللارغا قارىغاندا بەكرەك چىڭ ئىدى. شۇڭا ئۇ مېنىڭ سوغۇق ئۆتكۈزۈۋېلىشىمدىن قورققان بولسا كېرەك. نېمىلا بولسۇن، مەن ئاتا ئانامنىڭ يالغۇز ئوغلى ئەمەسمۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە قىش كىرگەندىن بۇيان ئىشق سەۋداسىدا مەجنۇن بولۇپ، مەشنىڭ يېنىدىن قوپمايدىغان ھورۇن مۈشۈككە ئايلانغانىدىم. پەقەت ئاپامنىڭ باغرىدەك ئىللىقلىققا تولغان ئۆي بىلەن مەش ئۈستىدىكى چۈگۈننىڭ توختىماي شىڭىلدىغان ئاۋازلار مېنىڭ كۆڭۈل خوشۇم بولۇپ قالغان ئىدى. ئارىدىن ئىككى ھەپتە ئۆتۈپ، قىش ئاسمىنى يانچۇغىدىكى ئاخىرقى قارلارنى سىمىڭغا تۆكۈۋەتتى. ئۇنىڭ قىيلىنلىقىدىن يەر يۈزىنى كۆيگىلى بولمايتتى. ھەجەپ قىيلىن قار ياغدا، دېدى دادام سىرتقا چىقالماي بىئارام بولۇپ. ئاخىر قار بولسا كېرەك، دېدى ئاپام. بۇ يىل بۇغدايدىن مول ھوسۇل ئالىدىغاندەك تۇرىمىز. بىر نېمە دەپ بولمايدۇ، يازنىڭ نەچچە بىر تەبىئىي ئاپىتى بار تېخى. ھەي دېھقان بولۇش نېمە دېگەن تەسە، قىش ياز غەم قىلىپ ئۆتىدىغان ئىشكەن. قانداق ئەمدى پۇشايمان قىلىۋاتامسىز؟ دادام خۇرسىنغىنىچە ئاپام قاراپ كۈلۈپ قويدى. تەقدىرىمىز شۇنداق ئوخشايدۇ، پۇشايمان قىلساممۇ نېمىگە پايدىسى، پەقەت خاتىرجەم ياشساقلا بولدى. شۇ ئەمەسمۇ، بەختنىڭ تەبىرى كۆپ، ئۆكۈنۈش ھېچ ئىشنى ئورنىغا كەلتۈرەلمەيدۇ. ھە شۇنداق، دادام شۇنداق دەپ قويۇپ يەنىلا مېڭىشىنى داۋاملاشتۇردى. ئۇنىڭ بۇ تۇرقى خۇددى چوڭ بىر مەسىلە ئۈستىدە باش قاتۇرۇۋاتقان كاتتا ئەربابقا ئوخشاپ قالغان ئىدى. ئاپام ئورنىدىن تۇرۇپ چاي دەملىدى. ئۆي ئىچى قىزىل چاينىڭ خۇشپۇرىقى بىلەن تولدى. ئۇ يەنە داستىخانغا بىر نەچچە خىل يەل يېمىش بىلەن ماي توقاشنى تىزىپ بولۇپ دادامنى تەكلىپ قىلدى. قېنى داستىخانغا كېلىپ چاي ئىچىڭ، ئۆي ئىچىدە توختىماي مېڭىپ يۈرسىڭىز مېنىڭمۇ ئىچىم پۇشۇپ كېتىدىكەن. ئوغلۇم سەنمۇ كېلە. ئائىلىدىكى ئۈچ جان ئادەم داستىخانغا جەم بولدۇق. ئاپام تۇرمۇشتىن قانداق قوزۇرۇلۇشنى بىلىدىغان ئايال. گاھىدا ئۇنىڭ ئەخلى ۋە چېۋەنلىكىگە مەنمۇ ھەيران قالىمەن. يەنە ئۇنى دادامغا زايى كەتكەندەكمۇ ھېس قىلىمەن. ئەگەر ئاپامدا شۇنداق قابىلىيەت بولمىغان بولسا، دادامدەك مىجەزى چۇس، توڭ سۆز ئادەم بىلەن ماسلىشىپ بىر ئۆيدە ياشاش مۇمكىنمىدى؟ گەرچە مەن تېخى توي قىلمىغان بولساممۇ، ئاپامنىڭ ھەرىكىتىدىن ئەر خوتۇنلۇق تۇرمۇشتا نېمىلەرگە دىققەت قىلىش لازىملىقىنى ئاز تولا چۈشىنىپ يەتكەن ئىدىم. شۇڭا دائىم خىيالىمدىكى جۆرەم بىلەن قانداق ئۆتۈش ھەققىدە باش قاتۇراتتىم. ئېھتىمال ھازىرچە بۇلار ماڭا ئارتۇقچىدۇ. بىراق قۇرامىغا يەتكەن ئوغۇل بالىنىڭ تۇنجى ئارزۇسى ياخشى بىر قىزغا ئېرىشىش. بۇنىڭ داۋامى ئەلۋەتتە ئائىلە. چايدىن كېيىن تۇرۇپلا سىرتقا چىققىم كەپ قالدى. كۆكتە قۇياش ئاجىز نۇر چېچىپ تۇراتتى. سىمەن ئاق نۇر ئىچىدە جىلۋىلىنەتتى. ھاۋانىڭ سوغۇق تىنىقى يۈزلەرگە نەشتەردەك ئۇرلاتتى. خىلدىن كېيىن كۆزۈم ئاق نۇرغا كۆندى. مەن بەر بېسىپ ئىككى بېسىپ ئۆيىمىزنىڭ ئالدىدىكى چوڭ يولغا چىقتىم. يول ئۈستىدىكى قاردا ئادەم ۋە ماشىنا، ھارۋىلارنىڭ ئىزلىرى يىراقلارغا سوزۇلۇپ كەتكەن ئىدى. مەن نېمە قىلىشىمنى بىلەلمەي بىر ھازا قارانچۇقتەك قېتىپ تۇرۇپ كەتتىم. قار بوۋاي ياساش مېنىڭ ئويۇمدىكى ئىش ئەمەس، چۈنكى مەن بۇ ياشتىن ھالقىپ كەتتىم. ھازىر پەقەت ياخشى كۆيگەن بىر قىز بىلەن قار پومزىكى ئېتىشىپ ئوينىسام، ئاندىن پۇخادىن چىقىدىغاندەك ھېس قىلاتتىم. شۇغىنىسى يېنىمدا ئۆزۈمنىڭ سايىسىدىن بۆلەك ھېچكىم يوق ئىدى. مەن ئۆزۈمنىڭ سىرتقا نېمە ئۈچۈن چىققانلىقىمنىمۇ ئۇنتۇپ قالدىم.

جىلىن، نىڭشا، جاڭشى قاتارلىق جايلار توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيەنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، پارتىيەلىك كادىرلارنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ تولۇق ئۆزلەشتۈرۈشكە، ئەمەلىي ئىشلەشكە پائال يېتەكلەپ، كادىرلارنىڭ ئىستىلدا بۇرۇلۇش ياسىشىغا، ئاممىنى نەپكە ئېرىشتۈرۈش، تەرەققىياتقا قۇۋۋەت قوشۇشقا تۈرتكە بولدى. توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش ئۆگىنىش تەربىيە پائالىيىتى باشلانغاندىن بۇيان، جىلىن ئۆلكىسى بىر تەرەپتىن ئۆگىنىش، بىر تەرەپتىن تەكشۈرۈپ ئوتتۇرىغا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، ئۆز-ئۆزىنى تەكشۈرۈش، دەرىجىمۇ دەرىجە ئۆتكەلنى ئىگىلەپ تەكشۈرۈش، مەخسۇس قاتتىق تەكشۈرۈش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى ئايدىڭلاشتۇرغان 8 جەھەتتىكى گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى مەركەزلىك تۈزەش، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، ئارىلاپ تەكشۈرۈش، يېتەكچىلىك قىلىش، ياردەم بېرىش، ئەسكەرتىش، ئېغىشنى تۈزىتىشنى قانات يايدۇرۇپ، ئۆگىنىش تەربىيەنىڭ پۇختا باشلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. نىڭشا پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ زور تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى چىڭ تۇتۇپ، ھەمدە ئۆز ئەمەلىيىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، تەكشۈرۈش، تۈزەش، قۇرۇشنى ماس قەدەمدە ئىلگىرى سۈرۈپ، تۈزەش كۈچلۈك بولمىغانلارنىڭ مەسئۇلىيىتىنى قاتتىق سۈرۈشتۈرۈپ، ئۈلگە كۆرسىتىپ يېتەكلەش ۋە ئاگاھلاندۇرۇش تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشى ئارقىلىق تۈرلۈك خىزمەتلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىشىنى ئىلگىرى سۈردى. جاڭشى ئۆلكىسى ئۆگىنىش، مۇھاكىمە قىلىش، مەسىلىلەرنى تەكشۈرۈپ ئوتتۇرغا قويۇش، تۈزىتىش، تۈزەش، قائىدە تۈزۈم ئورنىتىش، ئوچۇق تەربىيە بېرىشتىن ئىبارەت 5 جەھەتتىن قول سېلىپ، سىياسىي نەتىجە قارىشىدىكى ئاساسلىق مەسىلىلەر تىزىملىكىگە سېلىشتۇرۇپ، ئىنتىزام تەكشۈرۈش، رېۋىزىيە، كۆزىتىش، تەكشۈرۈش، ئىقتىسادىي تەپتىش نازارەتچىلىكى، مالىيە بوغالتىرلىق نازارەتچىلىكى، ستاتىستىكا نازارەتچىلىكى قاتارلىق قايتما ئىنكاس مەسىلىلەرگە سېلىشتۇرۇپ، ھەقىقىي تۇتۇش قىلىپ، سىياسىي نەتىجە قارىشى جەھەتتە ساقلىنىۋاتقان گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى ئوتتۇرغا قويۇپ، ئۆگىنىش تەربىيە نەتىجىلىرىنى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئەمەلىي نەتىجىسىگە ھەقىقىي ئايلاندۇردى.

نۆۋەتچى پويىزى لىنىيە بويىدىكى ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ تۆمۈر يول تارماقلىرى كېڭىشىپ بېكىتكەن پويىز قېتىمى لىنىيەسى نۆۋەتچى پويىز ۋاقتى شۇنداقلا چېگرا ئىچى سىرتىدىكى باش بېكىتى پورت يېتىپ بېرىش ۋاقتى مۇقىم بولغان جۇڭگو ياۋروپا ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ جۇڭگو بۆلىكى كەڭ رېلىسلىق بۆلىكى ياۋروپا بۆلىكىدىكى جۇڭگو ياۋروپا ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزنىڭ يۈرۈش ۋاقىت جەدۋىلىنى تۇتاشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلدى. نۆۋەتتە ئالاتاۋ پورتى ئارقىلىق چېگرادىن كىرىپ چىقىدىغان پۈتۈن مۇساپىلىك ۋاقىت جەدۋىلىدىكى جۇڭگو ياۋروپا ئاسىيا نۆۋەتچى پويىز لىنىيەسى 4 كۆپەيتىلدى. قورغاس پورتى ئارقىلىق چېگرادىن كىرىپ چىقىدىغان پۈتۈن مۇساپىلىك ۋاقىت جەدۋىلىدىكى جۇڭگو ياۋروپا ئاسىيا نۆۋەتچى پويىز لىنىيەسى 1 بولۇپ پۈتۈن مۇساپىلىك يۈرۈش ۋاقتى ئادەتتىكى نۆۋەتچى پويىزغا سېلىشتۇرغاندا 30% دىن كۆپرەك قىسقاردى.

0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. تۆتىنچى ماي ياشلار بايرىمى يېتىپ كەلگەن پەيتتە، جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باشلوچىسى، دۆلەت رەئىسى، مەركىزىي ھەربىي كومىتېتىنىڭ رەئىسى شى جىنپىڭ جۇڭگو ياشلار تۆتىنچى ماي مېدالى ھەم يېڭى دەۋر ياش ئاۋانگاردلار مۇكاپاتىغا ئېرىشكۈچىلەر ۋەكىللىرىگە جاۋاب خەت يېزىپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت ياشلىرىنىڭ بايرىمىنى تەبرىكلىدى ۋە ئۇلارغا بولغان سەمىمىي ئۈمىدىنى ئوتتۇرىغا قويدى. شى جىنپىڭ جاۋاب خەتىدە مۇنداق دېدى: سىلەر پارتىيىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش، ئىجتىمائىي مۇلازىمەت، ۋەتەننى قوغداپ چېگرىنى مۇھاپىزەت قىلىش قاتارلىق ئاساسىي قاتلامنىڭ بىرىنچى سېپىدە يىلتىز تارتىپ، ئەمەلىي ئىشلەش، مەسئۇلىيەتنى زىممەڭلارغا ئېلىش ئارقىلىق ئارمانسىز ياشلىق باھارىڭلارنى يېزىپ چىقىپ، يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلىرىنىڭ ئۆزىگە ئىشىنىپ قۇدرەت تاپىدىغان، كۆتۈرەڭگۈ روھ بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيدىغان ياخشى قىياپىتىنى نامايان قىلدىڭلار. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: بۇ يىل 15-نچى بەش يىلنىڭ باشلىنىش يىلى، ياشلار تۆھپە يارىتىدىغان ياخشى پەيت. سىلەرنىڭ ئۇلۇغۋار غايىنى كۆڭلۈڭلارغا پۈكۈپ، قەتئىي جان تىكىپ كۈرەش قىلىپ، ياشلارنىڭ كىشىلىك ئىنتىلىشىنى دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە يۇغۇرۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، مەۋقەنى ئۆز خىزمەت ئورنىڭلاردا ئۈزلۈكسىز يېڭى نەتىجىلەرنى يارىتىشقا قارىتىپ، يېڭى مۇساپىدە ياشلىق كۈچۈڭلارنى بېغىشلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمەن. جۇڭگو ياشلار تۆتىنچى ماي مېدالى ھەم يېڭى دەۋر ياش ئاۋانگاردلار مۇكاپاتى سىياسىي جەھەتتە ئىلغار، ئەخلاق پەزىلەتلىك، تۆھپىسى گەۋدىلىك مۇنەۋۋەر ياشلار تىپلىرىنى تۇرغۇزۇش ۋە تەقدىرلەشنى مەقسەت قىلىدۇ. يېقىندا پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان مۇكاپاتقا ئېرىشكەن 16 ياشلار ۋەكىلى باشۇجى شى جىنپىڭغا خەت يېزىپ، ئاساسىي قاتلامدا يىلتىز تارتىپ تۆھپە قوشۇش ئەھۋالى ۋە تەسىراتىنى دوكلات قىلىپ، 15-نچى بەش يىلغا تۆھپە قوشۇش، يېڭى دەۋردىكى ئۇزۇن سەپەر يولىدا ياخشى مېڭىش ئىرادىسىنى ئىپادىلىدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: باشۇجى شى جىنپىڭ

ئەتىسىدىن باشلاپ مۇرەككەپ بىر تۇيغۇ ئىچىدە كۈتۈشكە باشلىدىم. بۇلارنىڭ ئىچىدە قىشنىڭ سوغۇقىدەك ئاچچىق بىر تەشۋىشىم بار ئىدى. ئايگۈل كىتابنى ۋاراقلاپ خەتنى كۆرگەن بولسا، خەتنىڭ سەتلىكىدىن ئوقۇغۇز كەلمەيلا تاشلىۋەتكەنمىدۇ؟ بۇ مېنى ئەڭ بىئارام قىلىدىغان خىيال ئىدى. ئۇ ماڭا جاۋاب بەرمىسىمۇ، لېكىن مېنىڭ ئۆزىنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىمنى بىلسىلا شۇنىڭدىن خۇشال بولاتتى. چۈنكى ئۇ قوبۇل قىلسۇن قىلمىسۇن، مۇھەببەتىم ئۇنىڭ قەلب خانىسىگە قەدەم باسقان بولاتتى. ھېيت تۇيغۇسىمۇ تېزلا سۇسلاپ، كۈنلەر يەنە ئادەتتىكى ئىزىغا چۈشكەن ئىدى. بىرىنچى ئاي سوغۇقنىڭ ئەڭ كۈچەيدىغان مەزگىلى. ھەتتا سىرتى گەپ قىلساڭمۇ ئاۋازىڭ توڭلاپ قېلىۋاتقاندەك تۇيۇلىدۇ. دادام ھېلىق كۈندىن كېيىن مېنى سىرتقا چىقىپ بىرەر ئىش بىلەن شۇغۇللانسۇن دېگەن گەپنى قايتا ئېغىزغا ئالمىدى. چۈنكى بۇ يىل قىشنىڭ سوغۇقى ئىلگىرىكى يىللارغا قارىغاندا بەكرەك چىڭ ئىدى. شۇڭا ئۇ مېنىڭ سوغۇق ئۆتكۈزۈۋېلىشىمدىن قورققان بولسا كېرەك. نېمىلا بولسۇن، مەن ئاتا ئانامنىڭ يالغۇز ئوغلى ئەمەسمۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە قىش كىرگەندىن بۇيان ئىشق سەۋداسىدا مەجنۇن بولۇپ، مەشنىڭ يېنىدىن قوپمايدىغان ھورۇن مۈشۈككە ئايلانغانىدىم. پەقەت ئاپامنىڭ باغرىدەك ئىللىققا تولغان ئۆي بىلەن مەش ئۈستىدىكى چۆگۈننىڭ

بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، يۈرىكىڭنى تىڭشاپ باققىن بىر مەھەل. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، بېرىپ سېنىڭ چۈشلىرىڭنى ئاقتۇرغىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، ئۇزۇن ئۇزۇن مەنزىللەردە ئۇزىغىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، دېرىزەڭنى ئېچىپ قويۇپ شاماللارنى يېدىلغىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، ساداقەتنىڭ كۆكلىرىدە لەيلىگىن. بىلمەك بولساڭ خىيالىمنى ناۋادا، سۆيۈش ئۈچۈن سەمىمىي قەدەمنى ئالغىن. دېمەك، مۇھەببەتتە سۆيۈش ئاسان، لېكىن سەمىمىي بولۇش، سادىق بولۇش تەس. بۇنى پەقەت ھەقىقىي مۇھەببەت ئىگىسىلا قىلالايدۇ. ساداقەت مەن ئاشىق مەشۇقنىڭ سوۋغىتى. ھەر بىر ئاشىق مەشۇقلارغا بەختىيار بولسۇن. مۇھەببەتلىك كۈيلىرىمىز مۇھەببەتلىك كۆڭۈللەر ئۈچۈن.

ئاپلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىپ كېلىۋاتاتتى. شۇنىڭغا قاراپ مەن ئۇنىڭ ماڭا قارىغاندا كۆپ ئالىيجاناب قىز ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىپ، ئاچچىقنى كەلتۈرىدىغان ئىشلارنى تېخىمۇ كۆپ قىلىدىغان بولۇپ كەتتىم. بىر كۈنى كەچتە ئولىمپىيە مارگىرىتقا نەدە ئۇچراپ قالدى بىلمىدىم. مارگىرىت ئۆزىنى نۇرغۇن قېتىم ھاقارەتلەپ كەتكەن بۇ ئەخمەق قىزنى بولدى دەپ پەسكويغا چۈشمىگىچە تىللاپ بىر قىپتۇ. ئۇ كۈنى ئولىمپىيە قاتتىق چېچىلغان پېتى قايتىپ كەلدى. مارگىرىتنى كىشىلەر يېرىم ھوشسىز ھالەتتە كۆتۈرۈپ ئۆيگە ئاپىرىپ قويۇپتۇ. ئولىمپىيە قايتىپ كېلىپ بولغان ئىشلارنى دەرغەزەپ بىلەن سۆزلەپ كەتتى. ئۇنىڭ دېيىشىچە مارگىرىت ئۇنىڭ باشقىلار يوق ئۆزى يالغۇز تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ ئۆچىنى ئېلىۋالماقچى بولۇپ دېمىگىنى قالماپتۇ. چۈنكى مارگىرىتنىڭ ئۇنىڭ ماڭا ئاشنا بولغىنىغا ئاچچىقى بادە. ئولىمپىيە ماڭا ئۇنىڭغا خەت يېزىپ، مەن بولاي بولماي مېنىڭ ياخشى كۆرگەن ئادىمىمنى ھۆرمەت قىلىشىڭ كېرەك دەپ قويۇڭ دېدى. بۇنىڭغا گەپ كېتەمتى. دەررۇ ئۇنىڭ دېگىنىدەك قىلىپ دۇنيادىكى مەن بىلىدىغان ھەم زەھەرلىك گەپلەرنى قىلىپ بىر پارچە خەت يازدىم. خەتنى شۇ كۈنلا ئۇنىڭ ئۆيىگە ئەۋەتىۋەتتىم. بۇ قېتىمقى زەربە بۇ بىچارە قىزغا ئادەتتىن تاشقىرى قاتتىق تېگىپ، ئەمدى جىم تۇرالمايدۇ دەپ ئويلىدىم مەن. ئۇنىڭدىن چوقۇم جاۋاب كېلىدۇ دەپ پەرەز قىلىپ، بىر كۈن كەچكىچە ئۆيدىن تالاغا چىقماي ئولتۇردۇم. سائەت ئىككى ئەتراپىدا بىرسى كېلىپ ئىشىك قوڭغۇرىقىنىڭ جىپىنى تارتىپ قالدى. بىر چاغدا ئىشىك ئېچىلىپ، پرودىنىس كىرىپ كەلدى.